سامعین، گزشتہ دنوں اردو زبان و ادب کے فروغ کے مقصد سے اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ابو الفضل انکلیو جامعہ نگر نئی دہلی میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر تنظیم کے روح رواں ڈاکٹر سید احمد خان نے کہا کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے مسلسل جد و جہد جاری رہے گی۔ ڈاکٹر مفتی جاوید انور نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ اردو اخبارات گھروں سے تقریباً غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محبان اردو کی ذمہ داری ہے کہ دکانوں کے بورڈ اردو میں بھی تحریر کرائیں۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر خورشید احمد شفقت اعظمی نے مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے اردو زبان کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ سامعین، گزشتہ دنوں غالب اکیڈمی نئی دہلی کے زیر اہتمام وزارت ثقافت حکومت ہند کے تعاون سے حضرت امیر خسرو اردو اور ہندی کے پہلے شاعر کے عنوان سے ایک علمی و ادبی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممتاز ماہرین ادب اور دانشوروں نے حضرت امیر خسرو کی لسانی، ادبی اور ثقافتی خدمات پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ ہندی کے معروف پروفیسر جانکی پرساد شرما نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ زبان کے حوالے سے حضرت امیر خسرو کا نظریہ نہایت معتدل تھا اور اردو و ہندی کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہندی کے ممتاز صحافی و ادیب بال مکند گپت نے سب سے پہلے امیر خسرو کی ہندی شاعری شائع کی، جبکہ بھارتیندو ہریش چندر اور رام چندر شکل نے بھی اپنی کتاب ہندی ادب کی تاریخ میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس موقع پر پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ حضرت امیر خسرو عہد وسطی کے ہندوستان کی ایسی ہماگیر شخصیت تھے جنہیں صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی عقیدت اور احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر خسرو صوفی، سپاہی، شاعر، مورخ اور ماہر موسیقی تھے، اور فارسی و ہندی دونوں زبانوں میں انہوں نے شاعری کی۔ اپنی متنوع صلاحیت کی بدولت وہ آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔ جلسے کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر جی آر کول نے کہا کہ حضرت امیر خسرو نے 8 بادشاہوں کا دور دیکھا اور عربی، فارسی اور ترکی سمیت متعدد زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امیر خسرو عوام اور بچوں دونوں کے شاعر تھے اور سنسکرت سمیت ہندوستان کی تمام زبانوں سے محبت رکھتے تھے۔ آخر میں غالب اکیڈمی کے سیکریٹری عقیل احمد نے تمام مقررین، مہمانوں اور شراکا کا شکریہ ادا کیا۔